0: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som led til en busstur til stranda, som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som led til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is i vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Ukens sommerdestinasjon var Lillepretommer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det er fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det er spise is i vannet.
4: Det er fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringer tid med familien.
8: Det er fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det ser godt høres å spise bare igjen i helgen.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: holde deg litt til.
1: Nei. Nei. Hva f***?
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, sitte efter sønn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

0: Dette er Sommerradioen.
1: Metro.
2: Don't

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio. This is Heart. Heart.

0: Dette er Radio Metro.
1: Some kind of magic.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is i vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer.

0: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstra omganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyning blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: God søndag morgen. Jeg er Lars Eikanger og skal spille fin musikk for deg i dag. Jeg skal begynne med en kar som heter Fabio Raschioli, men du kjenner ham som Ryan Paris. Han er en italiener, både musiker og skuespiller. Husker Dolce Vita.
0: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: Dido med White Flag på Metro like etter klokka ni. Det søndag I dag, og jeg må være så ærlig og si at dette her et opptak. Fordi jeg vet ikke resultatet av Norge-England-kampen, og det vil være veldig rart om jeg ikke hadde snakket om det I dag, på normalt vis. Så denne sendingen I dag, den handler om musikk. Kan ikke det være deilig nok da? Du skal få Backstreet Boys og Paloma Faith som de to neste, og det jo veldig hyggelig at du våken. Det ikke sikkert du så kampen heller.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
11: God

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You på Metro. Hei, jeg er Lars. Det er hyggelig da. God søndag morgen. Vi fikk jo den triste beskjeden denne uken at Bonnie Tyler døde etter lang tids sykdom. Vi har jo snakket om sykdommen hennes, og hun døde hjemme i hjemmet sitt da. Hun flyttet jo til Portugal for mange år siden, sammen med ektemannen som også har gått bort i år. La oss hylle henne litt også denne søndagsmorgenen.

0: Phil Collins, Do You Remember? Fra plata han slapp i 1989, But Seriously. De LP'ene han lagde på 80-tallet, de altså så svimlende bra. Det som litt spesielt med akkurat denne låta, at den gjorde kjempebra i Canada og USA, men klarte ikke å komme seg opp på hitlistene i Europa. Og hvorfor det sånn, det aner jeg ikke. Men jeg vet at klokka litt over halv ti, og at du skal få Helen Hofner og Benson Boone ganske straks på Metro.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svart, det
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Turn Back the Clock. Med det festlige bandnavnet Johnny Hates Jazz. Det var altså en venn av bandet som virkelig hatet jazz. Det er så enkelt. Ok. Heisan. God morgen. Hele sommeren gir vi her i Metro og din lyd deg muligheten til å vinne familieopplevelser over hele landet. Dette er veldig hyggelig. For det er jo så koselig når man kan ha med seg ungene, og så er det jo deilig å slippe inngangspengene, ikke sant? Du må bare følge med i morgen, fra i morgen tidlig hos Stian. Ja da, gjennom dagen, og jeg skal gi deg hint, og så kan du melde deg på, og så kan det være at du vinner hele sulamitten onsdag morgen. Veldig enkelt, og det er stor bredde i det vi gir bort i sommer. Så få med deg våre sommeraktiviteter. Det er bare kos! Dean Lewis og Tina Turner. Og så er det nyheter. Radio Metro.
1: Hva er det der? Kom og sett deg her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
5: holde her?
4: Jeg holder her, da. Det er kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God formiddag. Litt over ti nå. Dette er Metro. Jeg er Lars Eikanger, og jeg vet jeg høres ut som jeg har festet hele natta, men tror du meg hvis jeg sier at jeg ikke har gjort det? Gjør det, da. Det er ikke bare en illusion. Ha, det er en veldig dårlig ordspill. Just an illusion. Ja, den kommer nå. Radio Metro.
0: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: De har så mange hits. Westlife med World of Our Own etter Imagination på Metro. Vi så vidt i gang med denne formiddagen. Hyggelig at du oppe og hører på radioen. Kanskje du sitter i bil på vei et eller annet sted. Ja, ja, god tur, ja. Kjøp hent. Og husk at politiet ute nå for å sjekke folk. Og det kan hende du må blåse. Ja. Seal med Kiss from a Rose, Pink sammen med Nate Russ, eller som en venn av meg sa forleden. Jeg savner 90-tallet, da brød var sunt og ingen ante hva grønnkål var.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Bryan Adams fra plata Cuts Like a Knife fra 1983, en av hans store hits Straight from the Heart. Men skal jeg fortelle deg noe morsomt som du kanskje ikke vet? Det at det jo ikke hans låt. Nei da, det er ikke nok en kanadier som har skrevet den, men to år før, altså i 1981, så ga John English ut dette her.

Er ikke det litt morsomt da? At Jon English liksom ga ut den et par år før, den ble selvfølgelig ikke noe hit. 72. Plass i Australia, det var det eneste. Utover det så det ingen som har hørt den, men nå har du hørt litt av den på Metro. Og her Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

Ja, de hadde denne da. Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. Og så hadde de en til som heter Someday. Ellers så var det ikke noe mer fra dette bandet som du sannsynligvis, eller jeg også ikke har ikke hørt noe mer. Men de har fått noen Grammy-nominasjoner og noe småtteri. Men det som er litt mer nærliggende for deg og meg, er jo ikke et kanadisk band som gjorde det bra på 80-tallet. Nei, det er jo det som skjer akkurat nå. Og vi har jo en fotballfest, som du vet. Og det er jo så gøy, for det skal vi holde på med uansett resultat. Vi deler ut både brett med Munkholm og VM-pakka til Serranos Bodega og i det hele tatt. Så alt du må gjøre, det er å gå inn og laste ned din lydappen. Og så må du melde deg på konkurransen, så kan det hende jeg ringer deg. Allerede i morgen skal jeg slå på tråden til en som får en alldeles strålende fin liten presang levert på døra. Er ikke det hyggelig? Jo, visst er det det. Det blir Taylor Swift og Human League før nyhetene klokka 11. Og du, takk for at du hører på Metro.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg
3: holde her?
2: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det er fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det er spise is i vannet.
7: Det er fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en skåring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste skåringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God søndag formiddag, da er den blitt litt over 11. Jeg er Lars, hyggelig at du hører på Metro. Masse deilig musikk denne timen til deg. Jeg skal begynne med en svensk, en søt liten sak. Og vi får si som de sier i reklamen, det enkle ofte det beste. Sommeren er kort. Radio Metro.
3: God sommer.
4: Dette er Radio Metro.

0: Amy Winehouse, som bare ble 27 back to black på Radio Metro. For et talent, for en stemme. Du skal få Simply Red og Sara Larsson, og hvis du nå på død og liv skal ut og svette og trene på grunn av dårlig samvittighet fra i går eventuelt, så skal du vite, jeg har jo statistikk på alt mulig. En ny studie viser at det å lukte på sjokolade, bare lukte uten å spise, kan hjelpe deg med å presse deg gjennom en treningsutmattelse i det du føler at nå har jeg ikke mer, så er det bare og så har du litt til.
1: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Right Price Brunest igjen.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og Din Lyd.

Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off på Radiometer, og jeg må smile litt når jeg hører den låta, fordi jeg hadde den I studio en gang, for lenge siden, og så snakket vi om denne sangen, og så, ja, det var noe av det aller første jeg gjorde på radio. Og så sitter han der I studio da, og sier, du, forresten, jeg bor på Grand Hotel, ja, så det bare å komme. Sa han til meg, jeg ble jo livredd, selvfølgelig. Men han var jo bare blid og glad og I møtekommende. Men han inviterte meg rett og slett opp på rommet. Jermaine Stewart. Husk, jeg takket nei. Another

0: The Cranberries med Dolores var i orden på vokal, og låta Linger, den jo så nydelig. Dette irsk band, og de fra Limerick I Irland. Og da måtte jeg jo lage en Limerick da, ikke sant? Et band fra Limericks land så fri, sang zombie med kraftfull energi, med Dolores sin røst, trafte hjerter til trøst, og ble elsket fra Dublin til Ski. Hæ? Hva synes du? Helt passe? Ja, ja, ja. Alright, det det beste jeg klarte på en søndag. Zac Johnson og Alex Warren kommer straks på Metro.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hva vi der? Kom og sett her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Let Her Go, ja, med Passenger her på Radio Metro.
1: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
0: Du skal få Kim Carnes og Whitney Houston før nyhetene klokka 12.
1: And you let her go.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille, grille, grille, grille!
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Mamma?
4: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
7: En god roman, liksom.
4: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett deg eget nett.
6: Din lyd.
9: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
13: God sommer.
14: Radio Rock.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet er også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God sommer da, god søndag. Det er jo ikke så viktig om det er søndag eller mandag lenger hvis du er i fellesferie. Neida, men opp og hoppe. Ut og ta deg et morgenbad. Nå er det sikkert godt over 20 grader de fleste steder i vannet, i Metroland i alle fall. Walking on sunshine, ikke sant? Radio Metro.
3: God sommer.
4: Dette er Radio

0: Leona Lewis med Run. Vi er så vidt I gang med denne timen nå. Vi over I ettermiddagen nå, vet du, etter klokka 12. Du skal få Take That og James T.W. ganske snart. En gjennomsnittlig kvinne sier unnskyld 5 ganger om dagen, mens en gjennomsnittlig mann gjør det 3 ganger om dagen. Har du noe å unnskylde, si det nå tidlig på dagen, så du ferdig med det. Da blir dagen så mye bedre. Det bra at jeg sier det, ikke sant?
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Sheena Easton, Morning Train eller 9 to 5, om du vil. Hyggelig at du hører på Radio Metro da, denne søndagen. God sommer! Denne låta heter jo egentlig 9 to 5, men det var jo en annen låt som het også, den til Dolly Parton. Så for å unngå misforståelser i USA, så valgte de å kalle den 9 to 5 Morning Train, for å være helt sikker. Og Sheena Easton var ikke gammel jenta da hun ga ut dette her for, hva blir det nå, 46 år siden. Men det var den første og eneste låta hun ga ut som gikk til topps både i England og i USA. Men nå er det Christina Aguilera på Metro.

0: Det er Clapton litt over halv ett. Han møtte aldri faren sin, Eric Clapton. Og det er vel noe av det han synger om, da. Fra platta Pilgrim, som kom ut i 1998. Vel, du skal få muligheten til å danse litt ganske straks. Det blir Kaoma. Og om Bruno Mars, ja da, det er låten med Foot and Fart, som vi sier i bilsportverden.
1: Du se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Hva
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
10: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

kjenne seg ut, eller? Vanessa Carlton, A Thousand Miles på Radio Metro. God søndag. Tenk å spille en låt nå som en hyllest til to store i soul-verdenen. Marvin Gaye og Jackie Wilson. Den låta fra 1985, gitt ut året etter at disse gutta døde. Her The Commodores og Night Shift på Metro.

The Commodores Midnight Shift. Hei, jeg Lars, ønsker deg en fin søndag videre. Justin Timberlake skal være en del av pauseunderholdningen i VM-finalen om en ukes tid. Du skal få Can't Stop the Feeling, og så tar vi det vi rekker av både Teigen og Skorgan med Friendly og Gabrielle Out of Reach. Og så er det Trond Harald som overtar etter klokka ett.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Schjelderup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: 1:02, det søndag ettermiddag, og du på Radio Metro. Kanskje litt sliten etter nattens fotballkamp. Det var mange som så den, og det gikk ikke helt vår vei, vi må si det. Vi sier takk for festen. Velkommen inn i Metrohelg. Jeg heter Trond Harald, og her Quincy Jones, I Know Corrida.
3: God sommer.
4: Dette Radio Metro.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Du fikk den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. I dag det meldt ganske pent vær over hele Metroland. Det meldt ganske varmt også, så sørg for noe kaldt og godt å drikke på. Womack & Womack, Teardrops kommer om 5 minutter. Nå det Adele og Easy on Me.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely på Radio Metro. Agneta Fjellskog, The Here Is On, ganske snart.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overal, mate, ansiktsmist og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
7: Vi fremme snart, jeg må på do.
8: Og så kan du bare holde deg litt til?
9: Nei.
8: Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Din lyd.
12: På DAB, I app og på nett.
11: Dinlyd.no og variert musikk.
13: Det en deilig dag på sjøen.
14: Tilbringe tid med familien.
15: Det fint med sommer.
16: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
15: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Spotlight fra Taylor Swift det på Radiometer og denne søndags ettermiddagen. Agneta Fjellskog før det med The Heat Is On, og ganske snart så skal vi til Randy Crawford, The Knocking on Heaven's Door. Vi skal til Sam Smith og Normani også med Dancing with a Stranger. Men først, Ronan Keating sammen med Lulu. Her We've Got Tonight.

0: Dancing with a Stranger. Det Sam Smith og Normani på Radio Metro. Dan Hartman på vei. I Can Dream About You ganske snart.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Dan Hartman, I Can Dream About You. Søndag ettermiddag på Radio Metro, hvor klokka straks to. Ferske nyheter på vei etter en svensk klassiker. Her Roxette, It Must Have Been Love.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som er truffet er også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Metro, søndag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig at du hører på. Husk at du finner oss på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Og nå venter snart Pink Pause med Family Portrait, men vi åpner med Eros Ramazzotti aller først. Radio Metro.
3: God sommer.
4: Dette er Radio Metro.

fra Becky Hill på Radio Metro og Westlife før det med Swear It Again. Du har I vente, Madrugada og Anne Brun. Det blir Lift Me etter en skikkelig fin låt fra Cock Robin. Her Just Around the Corner. Things

0: Madrugada og Ane Brun, det var Lift Me I Metro Helg, hvor du ganske snart hører Seal og Future Love Paradise.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

Paradise og Seal her I Metro Helg. God søndag. Om få minutter så det Ed Sheeran og hans Camera etter en klassiker fra Madonna. LP'en heter True Blue, kom I 1986 og inneholdt mange flotte låter. Papa Don't Preach var en av låtene, og det var også denne. Ja, her La Isla Bonita på Radio Metro. Ditt første valg for god og variert musikk.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: George Michael og Father Figure på Radio Metro. Metro Helg, hvor klokka straks tre. Det blir ferske nyheter etter Lord og Royals om et par minutt.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Velkommen tilbake. Klokka den er 3:02. Du er oppdatert på ferske nyheter, og du er på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig at du hører på. Gavin DeGraw og Chariot klar etter en sommerklassiker fra Lillebjørn Nilsen. Her er hans bysommer på Metro. Radio Metro.
3: God sommer.
4: Dette er Radio Metro.

Maggie Riley, Tears in the Rain her I Metro Helg på Radio Metro med mer variert musikk og det får du på DAB på FM og I appen vår Din Lyd Alexander O'Neill kommer med Criticize, Britney Spears synger Every Time og Elton John han synger The One om få minutter etter Bruno Mars her Just the Way You Are, god søndag!

0: Elton John og hans The One på Radio Metro med mer variert musikk. På DAB, på FM og appen Din Lyd. Det blir laid back om noen få minutter og sunshine reggae.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer

Laid Back og deres Sunshine Reggae som tog oss med tilbake til 1982 dansk gruppe som egentlig hadde mest suksess med denne låta. Det blir Lisa Nilsson og Bjørn Eidsvåg etter Benson Boone.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mark Amber, Belong Together på Radio Metro I Metro Helg. Det blir ganske snart nyheter. Michael Jackson før det, I Just Can't Stop Loving You, og vi får til The Course også, Only When I Sleep, før klokka slår fire.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God søndag, klokka den er 4:02, og du har fått ferske nyheter. Jeg heter Trond Harald og skal gi deg Lone Star med Amazed og Phil Collins med Can't Turn Back the Years om få minutter. Men aller først, en sommerklassiker fra Don Henley. Dette er The Boys of Summer.
3: God sommer.
4: Dette

0: Phil Collins og hans Can't Turn Back the Years I Metro Helg på Radio Metro. Mer variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Tusen takk for at du hører på. Her Christina Perry, Jarrow Hearts.
1: I know I can't take one more step towards you.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Michael Bolton og låta til Dobby Gray. Du fikk Drift Away her på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Denne helgen så har de spilt I Langesund. De kommer til Larkollen neste fredag. De heter Postkjørebygge og selve symbolet på sommer. I hvert fall for meg, og for mange tusen andre også.

0: Victor Leksell og hans svag på Radio Metro. Da klokka snart fem. Det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Du velkommen tilbake da også. Og så får du med deg ferske nyheter. Og før det så venter Stevie Wonder og Share på oss. Ha det!
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Oi! Nei! Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
5: Skal jeg holde her?
4: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp I hjemmet. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I varmen.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer. Ja.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet, mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er Radio Metro.

0: Sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
1: holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter, hva er solkremet, har du?
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde én gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det er spise is i vannet.
6: Det er fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne, ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet, mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Right Price Tiles, Stian.
0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
4: holde her?
3: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: samlet. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal
3: jeg holde her?
2: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp i hjemmet? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overal, mate, ansiktet og her. Sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Mamma?
1: Ja, venn min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
1: Nei. Nei.
5: Hva
6: f***? Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Best musikk hele kvelden.
1: Med Tro.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God.

0: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is i vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is I vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

0: det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.